0: sauc Andris Keišs, un tūlīt Radio SVH Gold ēterā tu dzirdēsi kādu no manis iecienītām dziesmām.
1: Vai jūs

Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
4: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
5: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
6: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
7: 6:20.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com
4: 7 un 22 minūtes.

Šodien daudzviet Latvijā līs vietām iespējams pērkonnegaiss, kas var atnest intensīvas lietusgāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpusvējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb vien 0,8% no visiem Latvijā balstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem, tā informē valsts policijā. Krievijas valsts domas vēlēšana laikā Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs vēstīja, ka atbildīgie dienesti pie Krievijas vēstniecības, kur tika izveidots vēlēšanu iecirknis, veica imigrācijas kontroli, katrs vēstniecības apmeklētājs tika uzskaitīts. Ministrs arī informēja, ka Krievijas vēstniecība vienlaicīgi telpās ielaida tikai vienu apmeklētāju, tādējādi mākslīgi veidojot nelielu rindu pie ārdurvīm. Arī viņš pauda, ka interese par dalību Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā vērtējumi kā niecīga. Latvijas ārlietu ministrija uzsvērus, ka neatzīst Krievijas tā dēvētajās valsts domas vēlēšanās notikušo balsošanu Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās Moldovas Piedņestras reģionā un Gruzijas reģionos Abhāzijā un Dienvidu Osetijā. Un šorīt Kremļa propagandas mediji informēja, ka tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas iegūsi vairāk nekā pusi balsu. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga trīs dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukraiņu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloka tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Pašmāju aktualitātes šodien pulksten 11. Rīgas domē notiks preses konference par aktuālo gatavojoties vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Bet ceļu remonta darbi Latvijā turpinās 51. Posmā, tā informē Latvijas valsts ceļa, un šodien naktīs no bez 10:08 vakarā līdz bez 10:06 no rīta satiksmē slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas. Latvijas banku sektors šogad pirmajā pusgadā strādājis ar peļņu 205,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, liecina Latvijas bankas publiskotie dati. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis pēc vakar notikušās telefona sarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Vispārējās debates Ņujorkā sāksies rīt un atgādināšu, ka ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļu Ņujorkā apmeklē arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministra Baiba Brāža. Naktī uz svētdienu Ukrainas spēki veikuši gaisa uzbrukumu Maskavai un tās apgabalam. Maskavas vadība to raksturojusi kā vērienīgāko uz bezpilota lidaparātu triecienu Krievijas galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka nakts laikā Ukrainas spēki veikuši triecienus Maskavas reģionā, vienlaikus norādot, ka uzbrukumā pielietoti dažādu tipu tādarbības droni un arī raķetes. Un noslēgumā Vācijas kanclera Friedricha Merca vadītie konservatīvie vakar cietuši smagu sakāvi Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās. Savukārt galēji labējā partija Alternatīva Vācijai abās vēlēšanās gūs ievērojums panākums, tā liecina vēlētāja aptaujas. Vācijas raidorganizācija Deutsche Welle atsaucoties uz sākotnējiem vēlēšanu rezultātiem vēsta, ka Merca pārstāvētā Kristīgo demokrātu savienība Meklenburgā priekšpomerānijā saņēmus tikai 4,9% balsu un pirmo reizi kopš otrā pasaules kara varētu nebūt pārstāvēt landtākā. Vēl vienu sakāvu Merca piedzīvojas galvaspilsētā Berlīnē, kur uzvarējas galēji kreisā partija Die Linke, kas saņēmusi 25,7% balsu. Merca pēc aptaujas rezultātu publiskošanas smago sakāvi raksturojas kā katastrofa, taču solīs turpināt reformu īstenošanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikulē.

avangards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes par 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, jalapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.

0: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums. Latkredits! Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv
2: 8:22.
3: Čau, te Gustavo. Tūlīt, Radio SVH Gold, tu dzirdēsi manis izvēlētu dziesmu.

Šodien daudzviet Latvijā līs, vietām iespējams pērkona negaiss, kas var atnest intensīvas lietusgāzes, krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpusvējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulei gaiss iesils līdz plus 14 plus 17 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb vien 0,8% no visiem Latvijā balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem, tā informē valsts policijā. Krievijas valsts domas vēlēšana laikā Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrov vēstīja, ka atbildīgie dienesti pie Krievijas vēstniecības, kur tika izveidots vēlēšana iecirknis, veica imigrācijas kontroli, katrs vēstniecības apmeklētājs tika uzskaitīts. Ministrs arī informēja, ka Krievijas vēstniecība vienlaicīgi telpās ielaida tikai vienu apmeklētāju, tādējādi mākslīgi veidojot nelielu rindu pie ārdurvīm. Arī viņš pauda, ka interese par dalību Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā vērtējumi kā niecīga. Latvijas ārlietu ministrija uzsvērus, ka neatzīst Krievijas tā dēvētajās valsts domas vēlēšanās notikušo balsošanu Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās Moldovas Piedņestras reģionā un Gruzijas reģionos Abhāzijā un Dienvidu Ositijā. Un šorīt Kremļa propagandas mediji informē, ka tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas iegūsi vairāk nekā pusi balsu. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga trīs dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloka tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Pašmāju aktualitātes šodien pulksten 11. Rīgas domē notiks preses konference par aktuālo gatavojoties Vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Bet ceļu remonta darbi Latvijā turpinās 51. Posmā, tā informē Latvijas valsts ceļi, un šodēļ naktīs no bez 10.8. Vakarā līdz bez 10.6. No rīta satiksmē slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas. Latvijas banku sektors šogad pirmajā pusgadā strādājis ar peļņu 205,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, liecina Latvijas bankas publiskotie dati. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis pēc vakar notikušās telefonu sarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Vispārējās debates Ņujorkā sāksies rīt un atgādināšu, ka ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļu Ņujorkā apmeklē arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministra Baiba Brāža. Naktī uz svētdienu Ukrainas spēki veikuši gaisa uzbrukumu Maskavai un tās apgabalam. Maskavas vadība to raksturojas kā vērienīgāko uz bezpilota lidaparātu triecienu uz Krievijas galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka nakts laikā Ukrainas spēki veikuši triecienus Maskavas reģionā, vienlaikus norādot, ka uzbrukumā pielietoti dažādu tipu tādarbības droni un arī raķetes. Un noslēgumā Vācijas kanclera Friedricha Merca vadītie konservatīvie vakar cietuši smagu sakāvi Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās. Savukārt galēja labējā partija Alternatīva Vācijai abās vēlēšanās guvus ievērojums panākums, tā liecina vēlētāja aptaujas. Vācijas raidorganizācija Deutsche Welle atsaucoties uz sākotnējiem vēlēšanu rezultātiem vēsta, ka Merca pārstāvētā Kristīgo demokrātu savienība Meklenburgā priekšpomerānijā saņēmusi tikai 4,9% balsu un pirmo reizi kopš otrā pasaules kara varētu nebūt pārstāvēt Landtagā. Vēl viens sakāvu Merca piedzīvojas galvaspilsētā Berlīnē, kur uzvarējas galēja kreisā partija Die Linke, kas saņēmusi 25,7% balsu. Merca pēc aptauju rezultātu publiskošanas smago sakāvi raksturojas kā katastrofa, taču solīs turpināt reformu īstenošanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

Šodien daudzviet Latvijā līs vietām iespējams pērkonnegaiss, kas var atnest intensīvas lietusgāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpusvējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Rīgā gaidāms apkures tarifu pieaugums. Energoresursu cenu kāpums tirgū bijis būtisks. Dabas gāzes cena šobrīd pieaugusi par aptuveni 142%, bet biokurināmā par 43% salīdzinot ar tirgus cenām, kādas tās bija esošā tarifa veidošanas laikā, skaidro Rīgas siltums pārstāvi un par to plašākā materiālā vēsta Delfi. Vienlaiks uzņēmums norāda, ka tā iepirkuma cenas esot zemākas par pašreizējo tirgus līmeni, ja iegādāti 73% sezonai nepieciešamās dabas gāzes un 33% nepieciešamā biokurināmā, tomēr, ņemot vērā tirgus situāciju, prognozējums, ka siltuma enerģijas tarifu pieaugums būs aptuveni 20 līdz 30% apmērā. Trīs Eiropas valstu izlūkdienestu pārstāvi, tostarp Latvijas britu laikrakstam The Guardian, pavēstījuši, ka Krievija pastiprinās sabotāžas darbības Eiropā, taču atšķirīgi vērtē iespēju, ka varētu notikt iebrukums NATO valstīs. Latvijas valsts drošības dienesta vadītājs Normunds Mežvietis atzīst, ka neredz pazīmes, kas liecinātu par nenovēršamu uzbrukumu. Vienlaikus viņa vērtējumā Krievija pāriet no haotiskiem sabotāžas aktiem un dedzināšanām, kuru mērķis ir izraisīt paniku uz uzbrukumiem konkrētiem objektiem, kas saistīti ar atbalstu Ukrainai. Savukārt Čehijas drošības un informācijas dienesta vadītājs Mihals Kudelka uzskata, ka Krievija jau tuvāko mēnešu, nevis gadu laikā, varētu veikt nelielu iebrukumu vai provokāciju zem sveša karoga kādā no NATO valstīm. Zviedrijas militārās izlūkošanas un drošības dienesta vadītājs Tomas Nilsons nav tieši izteicies par uzbrukumu iespējamību, bet atzinis, ka neredz nekādas pazīmes, kas liecinātu par Maskavas gatavību reālām sarunām par kara beigšanu Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis pēc vakar notikušās telefonu sarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Vispārējās debates Ņujorkā sāksies rīt, un atgādināšu, ka ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļa Ņujorkā apmeklē arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministra Baiba Brāži. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas iegūs vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūta pēc vairāk nekā 83% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi 57,8% balsu, tā šodien apgalvo vēlēšanu komisija. Vienotās Krievijas kandidāti ir vadībā arī 208 no 225 vienmandāta apgabaliem. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm valdošajai partijai valsts domē būs 338 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloka tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Bet Vācijas kanclera Fridriha Merca vadītie konservatīvie vakar cietuši smagu sakāvi Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās. Savukārt galēja labējā partija Alternatīva Vācijai abās vēlēšanās guvusi ievērojams panākums, tā liecina vēlētāju aptaujas. Vācijas raidorganizācija Deutsche Welle, atsaucoties uz sākotnējiem vēlēšanu rezultātiem, vēsta, ka Merca pārstāvētā Kristīgo demokrātu savienība Meklenburgā priekšpomerānijā saņēmusi tikai 4,9% balsu un pirmo reizi kopš otrā pasaules kara varētu nebūt pārstāvēta Landtagā. Vēl vienu sakāvu Merca piedzīvojas galvaspilsētā Berlīnē. Pēc aptauju rezultātu publiskošanas smago sakāvu Merca raksturojas kā katastrofu, taču solīs turpināt reformu īstenošanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanai. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Šodien daudzviet Latvijā līs, vietām iespējams pērkonnegais, kas var atnest intensīvas lietusgāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpusvējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Rīgā gaidāms apkures tarifu pieaugums. Energoresursu cenu kāpums tirgū bijis būtisks, dabas gāzes cena šobrīd pieaugusi par aptuveni 142%, bet biokurināmā par 43% salīdzinot ar tirgus cenām, kādas tās bija esošā tarifa veidošanas laikā, skaidro Rīgas siltums pārstāvi un par to plašākā materiālā vēsta Delfi. Vienlaiks uzņēmums norāda, ka tā iepirkuma cenas esot zemākas par pašreizējo tirgus līmeni, jau iegādāti 73% sezonai nepieciešamās dabas gāzes un 33% nepieciešamā biokurināmā, tomēr, ņemot vērā tirgus situāciju, prognozējums, ka siltuma enerģijas tarifu pieaugums būs aptuveni 20 līdz 30% apmērā. Trīs Eiropas valstu izlūkdienestu pārstāvi, tostarp Latvijas britu laikrakstam The Guardian, pavēstījuši, ka Krievija pastiprinās sabotāžas darbības Eiropā, taču atšķirīgi vērtē iespēju, ka varētu notikt iebrukums NATO valstīs. Latvijas valsts drošības dienesta vadītājs Normunds Mežvietis atzīst, ka neredz pazīmes, kas liecinātu par nenovēršamu uzbrukumu. Vienlaikus viņa vērtējumā Krievija pāriet no haotiskiem sabotāžas aktiem un dedzināšanām, kuru mērķis ir izraisīt paniku uz uzbrukumiem konkrētiem objektiem, kas saistīti ar atbalstu Ukrainai. Savukārt Čehijas drošības un informācijas dienesta vadītājs Mihals Kudelka uzskata, ka Krievija jau tuvāko mēnešu, nevis gadu laikā, varētu veikt nelielu iebrukumu vai provokāciju zem sveša karoga kādā no NATO valstīm. Zviedrijas militārās izlūkošanas un drošības dienesta vadītājs Tomas Nilsons nav tieši izteicies par uzbrukumu iespējamību, bet atzinis, ka neredz nekādas pazīmes, kas liecinātu par Maskavas gatavību reālām sarunām par kara beigšanu Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis pēc vakar notikušās telefonu sarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Vispārējās debates Ņujorkā sāksies rīt, un atgādināšu, ka ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļa Ņujorkā apmeklē arī Latvijas valsts prezidents Edgars Sinkevičs un ārlietu ministra Baiba. Brāži. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas iegūs vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūta pēc vairāk nekā 83% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi 57,8% balsu, tā šodien apgalvo vēlēšanu komisija. Vienotās Krievijas kandidāti ir vadībā arī 208 no 225 vienmandāta apgabaliem. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm valdošajai partijai valsts domē būs 338 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Bet Vācijas kanclera Fridriha Merca vadītie konservatīvie vakar cietuši smagu sakāvi Meklenburgas Priekšpomerānijas federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās. Savukārt galēja labējā partija Alternatīva Vācijai abās vēlēšanās guvusi ievērojams panākums, tā liecina vēlētāja aptaujas. Vācijas raidorganizācija Deutsche Welle atsaucoties uz sākotnējiem vēlēšanu rezultātiem vēsta, ka Merca pārstāvētā Kristīgo demokrātu savienība Meklenburgā Priekšpomerānijā saņēmusi tikai 4,9% balsu un pirmo reizi kopš otrā pasaules kara varētu nebūt pārstāvēta Landtagā. Vēl vienu sakāvu Merca piedzīvojas galvaspilsētā Berlīnē. Pēc aptauju rezultātu publiskošanas smago sakāvu Merca raksturojas kā katastrofu, taču solīs turpināt reformu īstenošanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Arodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
5: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums!
6: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

0: Kredīts.
1: Kredīt.mlv.
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredīt.mlv.
2: Autokredīts vai līzings.
1: Kredīt.mlv.
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
1: Kredīt.mlv.
3: Kredīts biznesam.
1: Kredīt.mlv. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem.lv. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Šodien daudzviet Latvijā līs vietām iespējams pērkonnegaiss, kas var atnest intensīvas lietusgāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpusvējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 14 plus 17 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rīgā gaidāms apkuras tarifu pieaugums, energoresursu cenu kāpums tirgū bijis būtisks, dabas gāzes cena šobrīd ir pieaugusi par aptuveni 142%, bet biokurināmā par 43%. Salīdzinot ar tirgus cenām, kādas tās bija esošā tarifa veidošanas laikā, tā skaidro akcijas sabiedrības Rīgas siltums pārstāvi un par to plašākā materiālā vēsta Delfi. Vienlaiks uzņēmumā norāda, ka tā iepirkuma cena sasot zemāks par pašreizējo tirgus līmeni, jau iegādāti 73% sezonai nepieciešamās dabas gāzes un 33% nepieciešamā biokurināmā. Tomēr, ņemot vērā tirgus situāciju, prognozējams, ka siltuma enerģijas tarifa pieaugums būs aptuveni 20 līdz 30%. Aizvadītajā naktī Bauskas novadā 7 šosejas malā atrasts nāvējošs notriekts vīrietis. Cietušais pamanīts ap pusvieniem naktī, nekavējoties izsaukti mediķi, kuri veica reanimācijas pasākums, tomēr personu nogūtajām traumām mīra. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka traumas gūtas ceļu satiksmes negadījuma laikā un par notikušo sākts krimināla process. Šodien notiek Rīgas domes preses konference par aktuālo gatavojoties Vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Un vienlaikus zināms, ka rīt Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija skatīs jautājumu par Vanšu tilta pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs informējas, ka komisijā saņēmta Mārupes novada pašvaldības vēstuli, kurā paustas bāžas par informācijas trūkumu saistībā ar plānotajiem Vanšu tilta remontdarbiem. Trīs Eiropas valstu izlūkdienestu pārstāvi, tostarp Latvijas, britu laikrakstam The Guardian, pavēstījuši, ka Krievija pastiprinās sabotāžas darbības Eiropā, taču atšķirīgi vērtē iespēju, ka varētu notikt iebrukums NATO dalībvalstīs. Latvijas valsts drošības dienesta vadītājs Normunds Mežvietis atzinis, ka neredz pazīmes, kas liecinātu par nenovēršamu uzbrukumu. Vienlaikus viņa vērtējumā Krievija pāriet no haotiskiem sabotāžas aktiem un dedzināšanām, kuru mērķis ir izraisīt paniku uz uzbrukumiem konkrētiem objektiem, kas saistīti ar atbalstu Ukrainai. Savukārt Čehijas drošības un informācijas dienesta vadītājs Mihals Kudelka uzskata, ka Krievija jau tuvāko mēnešu, nevis gadu laikā varētu veikt nelielu uzbrukumu vai provokāciju zem sveša karoga kādā no NATO dalībvalstīm. Zviedrijas militārās izlūkošanas un drošības dienesta vadītājs Tomas Nilsons nav tieši izteicies par uzbrukumu iespējamību, bet atzinis, ka neredz nekādas pazīmes, kas liecinātu par Maskavas gatavību reālām sarunām par kara beigšanu Ukrainā. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc 83,5% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi 57,8% balsu, tā šodien apgalvo Krievijas vēlēšanu komisija. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm valdošajai partijai valsts domē būs 338 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Bet noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā. Šodien Latvijā laikapstākļus noteiks cikloni, bieži līs, savukārt septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā iespējama atvasara, saulainākajās un siltākajās pēcpusdienās gaisa temperatūra var pakāpties nedaudz virs plus 20 grādiem. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nokrišņu daudzums šodien Latvijā, īpaši Latgalē, gaidāms krietni lielāks par normu, bet nākamajās 4 nedēļās zemāks par normu vai tūtai. Gaisa temperatūra šodien būs līdzīga daudzu gadu vidējiem rādītājiem, bet turpmākās 3 nedēļas prognozētas siltākas nekā rudenī ierasts. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
1: Arodu meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļa sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Šodien daudzviet Latvijā līs vietām iespējams pērkona negaiss, kas var atnest intensīvas lietus gāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpusvējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rīgā gaidāms apkures tarifu pieaugums, energoresursu cenu kāpums tirgū bijis būtisks, dabas gāzes cena šobrīd ir pieaugusi par aptuveni 142%, bet biokurināmā par 43%. Salīdzinot ar tirgus cenām, kādas tās bija esošā tarifa veidošanas laikā, tā skaidro akcijas sabiedrības Rīgas siltums pārstāvi un par to plašākā materiālā vēsta Delfi. Vienlaiks uzņēmumā norāda, ka tā iepirkuma cena sasot zemāks par pašaizējo tirgus līmeni, ja iegādāti 73% sezonai nepieciešamās dabas gāzes un 33% nepieciešamā biokurināmā. Tomēr, ņemot vērā tirgus situāciju, prognozējams, ka siltuma enerģijas tarifa pieaugums būs aptuveni 20 līdz 30%. Aizvadītajā naktī Bauskas novadā 7 šosejas malā atrasts nāvējošs notriekts vīrietis. Cietušais pamanīts ap pusvieniem naktī, nekavējoties izsaukti mediķi, kuri veica reanimācijas pasākumus, tomēr personu nogūtajām traumām mīra. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka traumas gūtas ceļu satiksmes negadījuma laikā un par notikušo sākts krimināla process. Šodien notiek Rīgas domes preses konference par aktuālo gatavojoties Vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Un vienlaikus zināms, ka rīt Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija skatīs jautājumu par Vanšu tilta pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs informējas, ka komisijā saņēmta Mārupes novada pašvaldības vēstuli, kurā paustas bāžas par informācijas trūkumu saistībā ar plānotajiem Vanšu tilta remontdarbiem. Trīs Eiropas valstu izlūkdienestu pārstāvi, tostarp Latvijas, britu laikrakstam The Guardian, pavēstījuši, ka Krievija pastiprinās sabotāžas darbības Eiropā, taču atšķirīgi vērtē iespēju, ka varētu notikt iebrukums NATO dalībvalstīs. Latvijas valsts drošības dienesta vadītājs Normunds Mežvietis atzinis, ka neredz pazīmes, kas liecinātu par nenovēršamu uzbrukumu. Vienlaiks viņa vērtējumā Krievija pāriet no haotiskiem sabotāžas aktiem un dedzināšanām, kuru mērķis ir izraisīt paniku uz uzbrukumiem konkrētiem objektiem, kas saistīti ar atbalstu Ukrainai. Savukārt Čehijas drošības un informācijas dienesta vadītājs Mihals Kudelka uzskata, ka Krievija jau tuvāko mēnešu, nevis gadu laikā varētu veikt nelielu uzbrukumu vai provokācijas zem sveša karoga kādā no NATO dalībvalstīm. Zviedrijas militārās izlūkošanas un drošības dienesta vadītājs Tomas Nilsons nav tieši izteicies par uzbrukumu iespējamību, bet atzinis, ka neredz nekādas pazīmes, kas liecinātu par Maskavas gatavību reālām sarunām par kara beigšanu Ukrainā. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc 83,5% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi 57,8% balsu, tā šodien apgalvo Krievijas vēlēšanu komisija. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm valdošajai partijai valsts domē būs 338 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Bet noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā. Šodien Latvijā laikapstākļus noteiks cikloni, bieži līs, savukārt septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā iespējama atvasara, saulainākajās un siltākajās pēcpusdienās gaisa temperatūra var pakāpties nedaudz virs plus 20 grādiem. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nokrišņu daudzums šodien Latvijā, īpaši Latgalē, gaidāms krietni lielāks par normu, bet nākamajās 4 nedēļās zemāks par normu vai tūtai. Gaisa temperatūra šodien būs līdzīga daudzu gadu vidējiem rādītājiem, bet turpmākās 3 nedēļas prognozētas siltākas nekā rudenī ierasts. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Aroda meistari izvēlas Bosch profesionāli instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch profesionāli bezvadu instrumenti, jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
7: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
8: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
9: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV!

Šodien daudzviet Latvijā lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss, kas var atnest intensīvas lietus gāzes krusu un arī spēcīgas vēja brāzmas. Pārsvarā šodien pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa temperatūra šodien plus 14-17 grādu. Rīgā brīžiem lietus un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17 grādus.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Kā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, līdz pagaidu tiltu uzstādīšanai satiksmes Vanšu tilta netikšot apturēta. Lielos pārbūves darbus plānots sākt nākamgad. Pagaidu tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro un šobrīd tiek apzināts iespējas, kur šis pagaidu tilts varētu atrasties, bet tas noteikti būšot Vanšu tilta tūmā. Pēc Rīgas domēs sniegtās informācijas Vanšu tiltu darba dienās šķērso aptuveni 55 tūkstoši līdz 60 tūkstoši transporta līdzekļu, maksimum stundā apmēram 4,5 tūkstoši transporta līdzekļu. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīt skatīs jautājumu par Vanšu tiltu pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Par to liecina komisijas darba kārtība. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstoši ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam ir saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā. Līdzsabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltic darbības nepārtrautības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Detalizētus finansējuma izmantošanas nosacījumus, tostarp attiecībā uz atsevišķiem aktīviem un darījumiem, uzņēmums nekomentē. Vācijas kanclera Friedriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti CDU svētdien Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes Landtaga vēlēšanās cietuši graujošu sakāvi, saņemot 4,9% balsu, līdz ar to pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē tie nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Ar 38% uzvarēja alternatīva Vācijai. CDU cietusi sakāvi arī Berlīnas pārstāvju palātas vēlēšanās, kurās ar nepilniem 26% balsu uzvarēja kreisie. Par kristīgiem demokrātiem nobalsoja 19% berlīniešu, 16% Berlīnē partijai AfD. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija vienotā Krievija, kas iegūsi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc 95% biļetenu saskaitīšanas, vienotā Krievija ir saņēmusi 58% balsu. Tā norāda vēlēšanu komisija. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma Ķīnas prezidents Xi Jinping no 23. Līdz 25. Septembrim oficiālā vizītē apmeklēs Savienotās valstis, to apstiprinājusi Ķīnas ārlietu ministrija. Trumps viņu uzaicināja maija vidū vizītes laikā Pekinā un šī būs Ķīnas prezidenta pirmā vizīte ASV kopš 2023. Gada. ASV prezidents Donalds Trumps telefonu sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski vairākkārt lūdzis pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo tie izraisot dīzeļdegvielas cenu pieaugumu pasaules tirgū, tā atsaucoties uz avotu vēsta tīmekļa izdevums Axios. Zviedrijas autobūves uzņēmums Volvo Cars ir izraudzījies Čehijas autoražotāju Škoda Auto izpildu direktoru Klausu Celmeru par tā jauno prezidentu un vadītāju. Celmers Volvo Cars izpildu direktora amatā stāsies nevēlākā nākamā gada rudenī, jo uzņēmuma līdzinējies vadītājs Håkans Samuelsons paziņoja, ka pēc amata termiņa beigām atstās izpildu direktora krēslu. Un par laikapstākļiem šonadēļ Latvijā gaidāms lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktīs gaisa temperatūra ap plus 9,14, dienās ap 14,17 grādiem. Darba nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra dienās pazemināsies līdz apmēram 15 grādiem, brīvdienās nokrišņi mitēsies, vējš pakāpeniski pierims un dienas kļūs arī par pāris grādiem siltākas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 eiro kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, četras sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļa sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
4: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
5: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

Šodien daudzviet Latvijā lietus vietām iespējams arī pērkona negaiss, kas var atnest intensīvas lietus gāzes krus un arī spēcīgas vēja brāzmas. Pārsvarā šodien pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa temperatūra šodien plus 14-17 grādu. Rīgā brīžiem lietus un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Kā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, līdz pagaidu tiltu uzstādīšanai satiksmes Vanšu tilta netikšot apturēta. Lielos pārbūves darbus plānots sākt nākamgad. Pagaidu tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro un šobrīd tiek apzināts iespējas, kur šis pagaidu tilts varētu atrasties, bet tas noteikti būšot Vanšu tilta tūmā. Pēc Rīgas domēs sniegtās informācijas Vanšu tiltu darba dienās šķērso aptuveni 55 tūkstoši līdz 60 tūkstoši transporta līdzekļu, maksimum stundā apmēram 4,5 tūkstoši transporta līdzekļu. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīt skatīs jautājumu par Vanšu tiltu pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Par to liecina komisijas darba kārtība. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstoši ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam ir saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā. Līdzsabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltic darbības nepārtrautības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Detalizētus finansējuma izmantošanas nosacījumus, tostarp attiecībā uz atsevišķiem aktīviem un darījumiem, uzņēmums nekomentē. Vācijas kanclera Friedricha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti CDU svētdien Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes Landtaga vēlēšanās cietuši graujošu sakāvi, saņemot 4,9% balsu, līdz ar to pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē tie nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Ar 38% uzvarēja alternatīva Vācijai. CDU cietusi sakāvi arī Berlīnas pārstāvju palātas vēlēšanās, kurās ar nepilniem 26% balsu uzvarēja kreisie. Par kristīgiem demokrātiem nobalsoja 19% berlīniešu, 16% Berlīnē partijai AfD. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija vienotā Krievija, kas iegūsi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc 95% biļetenu saskaitīšanas, vienotā Krievija ir saņēmusi 58% balsu. Tā norāda vēlēšanu komisija. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma Ķīnas prezidents Xi Jinping no 23. Līdz 25. Septembrim oficiālā vizītē apmeklēs Savienotās valstis, to apstiprinājusi Ķīnas ārlietu ministrija. Trumps viņu uzaicināja maija vidū vizītes laikā Pekinā un šī būs Ķīnas prezidenta pirmā vizīte ASV kopš 2023. Gada. ASV prezidents Donalds Trumps telefona sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski vairākkārt lūdzis pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo tie izraiso dīzeļdegvielas cenu pieaugumu pasaules tirgū, tā atsaucoties uz avotu vēsta tīmekļa izdevums Axios. Zviedrijas autobūves uzņēmums Volvo Cars ir izraudzījies Čehijas autoražotāja Škoda Auto izpildu direktoru Klausu Celmeru par tā jauno prezidentu un vadītāju. Celmers Volvo Cars izpildu direktora amatā stāsies nevēlākā nākamā gada rudenī, jo uzņēmuma līdzinējies vadītājs Håkans Samuelsons paziņoja, ka pēc amata termiņa beigām atstās izpildu direktora krēslu. Un par laikapstākļiem šonadēļ Latvijā gaidāms lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktīs gaisa temperatūra ap plus 9,14, dienās ap 14,17 grādiem. Darba nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra dienās pazemināsies līdz apmēram 15 grādiem, brīvdienās nokrišņi mitēsies, vējš pakāpeniski pierims un dienas kļūs arī par pāris grādiem siltākas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: pamelē.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV!

0: claramente un tonto.
1: Šonakt Latvijā vietām īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes. Rītdienās starp mākoņiem uzspīdēs saule, Latgalē pārsvarā apmākusies diena, vietām īslaicīgs lietus. Ziemeļa puses vējš brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11, rītdienā plus 12-17 grādu. Rīgā šonakt īslaicīgs lietus, rītdienā palaikam uzspīdēs saule, nedaudz pastiprināsies ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rītdienā līdz plus 17 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Kā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, pagaidu tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro, un šobrīd tiek apzinātas iespējas, kur pagaidu tilts varētu atrasties. Tas noteikti būšot Vanšu tilta tūmā. Traģiskā avārija šogad maijā Mērsraga pagastā, kurā dzīvību zaudēja nepilngadīgs velosipēdists, notika apdzīšanas laikā, tā informē policija. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 61. Gadā dzimis vīrietis 22. Maijā, vadot transporta līdzekli Peugeot Partner pa vietējas nozīmes ceļu Stenda Lauciena Mērsrags Talsu novadā, virzienā no Ķipa ciema uz Mērsragu apdzinis velosipēdistu, taču nepārliecinājās par ceļu satiksmes drošību, neievēroja intervālu un velosipēdistam uzbrauca. Transporta līdzekļu vadītājiem izmeklēšanas laikā piemērots aizdomās turētā status. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāji amatu saņemti 9 pieteikumi. Tālāk pretendentu atlase notiks divās kārtās. Līdšanējais knap priekšnieks Jēkabs Straume, kā ziņots, pirms termiņa beigām negaidīti un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Valdība šonadēļ plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz pieļaujamajam minimumam, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus, tā paziņojis ministru prezidents Andris Kulbergs. Plānotie risinājumi ietverot akcīzes nodokļu samazināšanu degvielai, degvielas rezervi prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Premjers sola, ka jau trešdien ministru kabineta plāni nonāks tālākai virzībai parlamentā. Latvijas iespējas mazināt augstās degvielas cenas gan ir ierobežotas, jo tās galvenokārt nosaka globālās naftas tirgus tendences un ģeopolitiskā situācija, tā norāda banku ekonomisti. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs aicina sašķidrinātās naftas gāzes tvērtņu vadītājus pārliecināties par tvērtnes tehniskās pārbaudes derīgumu un aktuālo informāciju bīstamo iekārtu reģistrā, jo bez derīgas pārbaudes gāzes uzpilda netiks veikta. Tehniskās pārbaudes drīkst veikt tikai akreditētas inspicēšanas institūcijas, un tie nav gāzes iekārtu apkalpojošie uzņēmumi, ar kuriem noslēgts līgums par iekārtu uzturēšanu. Vācijas labējās Eiroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai vadošais kandidāts Meklenburgas priekšpomerānijas federālajā zemē uzskata, ka Vācijas kanclers Friedrichs Merz līdz gada beigām zaudēs amatu. Jau ziņots, ka Merz pārstāvētie kristīgie demokrāti CDU Meklenburgas priekšpomerānijas landtāga vēlēšanās ciet graujošu sakāvi un nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Telekanāli CNN un MS Now, kā arī izdevums Politico, sūdzēs tiesā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par aizliegumu piekļūt Baltajam namam, tā teikts mediju kopīgi izplatītajā paziņojumā. Trumps piekdien paziņoja, ka apsūdz šos medijus par izdomājumiem un meliem, konkrētāk gan to nepaskaidrojot. Bet Īrijas datu aizsardzības komisija, kas darbojas Eiropas Savienības interesēs, šodien piemērojas ASV tehnoloģiju kompānijai Google 403 miljonu eiro naudas sodu par lietotāju atrašanās vietas datu pārkāpumiem. Proti lietotāji varējuši nezināt, ka viņu atrašanās vieta tiek izmantota, piemēram, reklāmas nolūkos vai lai izdarītu secinājumus par viņu interesēm. Komisija likusi Google pusgada laikā novērst šīs nepilnības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī. Un lai mēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sēnes stacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņu darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
8: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
9: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.

Šonakt Latvijā vietām īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, Latgalē pārsvarā apmākusies diena, vietām īslaicīgs lietus. Ziemeļa puses vējš brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,11, rītdienā plus 12,17 grādu. Rīgā šonakt īslaicīgs lietus, rītdienā palaikam uzspīdēs saule, nedaudz pastiprināsies ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rītdienā līdz plus 17 grādiem.

Pār ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Kā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, pagaidu tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro, un šobrīd tiek apzinātas iespējas, kur pagaidu tilts varētu atrasties. Tas noteikti būšot Vanšu tilta tūmā. Traģiskā avārija šogad maijā Mērsraga pagastā, kurā dzīvību zaudēja nepilngadīgs velosipēdists, notika apdzīšanas laikā, tā informē policija. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 61. Gadā dzimis vīrietis 22. Maijā, vadot transporta līdzekli Peugeot Partner pa vietējas nozīmes ceļu Stenda Lauciena Mērsraga Stalsa novadā, virzienā no Ķipa ciema uz Mērsragu apdzinis velosipēdistu, taču nepārliecinājās par ceļu satiksmes drošību, neievēroja intervālu un velosipēdistam uzbrauca. Transporta līdzekļu vadītājiem izmeklēšanas laikā piemērots aizdomās turētā status. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāji amatu saņemti 9 pieteikumi. Tālāk pretendentu atlase notiks divās kārtās. Līdšanējais knap priekšnieks Jēkabs Straume, kā ziņots, pirms termiņa beigām negaidīti un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Valdība šonadēļ plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz pieļaujamajam minimumam, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus, tā paziņojis ministru prezidents Andris Kulbergs. Plānotie risinājumi ietverot akcīzes nodokļu samazināšanu degvielai, degvielas rezervi prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Premjers sola, ka jau trešdien ministru kabineta plāni nonāks tālākai virzībai parlamentā. Latvijas iespējas mazināt augstās degvielas cenas gan ir ierobežotas, jo tās galvenokārt nosaka globālās naftas tirgus tendences un ģeopolitiskā situācija, tā norāda banku ekonomisti. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs aicina sašķidrinātās naftas gāzes tvērtņu vadītājus pārliecināties par tvērtnes tehniskās pārbaudes derīgumu un aktuālo informāciju bīstamo iekārtu reģistrā, jo bez derīgas pārbaudes gāzes uzpilda netiks veikta. Tehniskās pārbaudes drīkst veikt tikai akreditētas inspicēšanas institūcijas, un tie nav gāzes iekārtu apkalpojošie uzņēmumi, ar kuriem noslēgts līgums par iekārtu uzturēšanu. Vācijas labējās Eiroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai vadošais kandidāts Meklenburgas priekšpomerānijas federālajā zemē uzskata, ka Vācijas kanclers Friedrichs Merz līdz gada beigām zaudēs amatu. Jau ziņots, ka Merz pārstāvētie kristīgie demokrāti CDU Meklenburgas priekšpomerānijas landtāga vēlēšanās cieta graujošu sakāvi un nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Telekanāli CNN un MS Now, kā arī izdevums Politico, sūdzēs tiesā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par aizliegumu piekļūt Baltajam namam, tā teikts mediju kopīgi izplatītajā paziņojumā. Trumps piekdien paziņoja, ka apsūd šos medijus par izdomājumiem un meliem, konkrētāk gan to nepaskaidrojot. Bet Īrijas datu aizsardzības komisija, kas darbojas Eiropas Savienības interesēs, šodien piemērojas ASV tehnoloģiju kompānijai Google 403 miljonu eiro naudas sodu par lietotāju atrašanās vietas datu pārkāpumiem. Proti lietotāji varējuši nezināt, ka viņu atrašanās vieta tiek izmantota, piemēram, reklāmas nolūkos vai lai izdarītu secinājumus par viņu interesēm. Komisija likusi Google pusgada laikā novērst šīs nepilnības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Arodu meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredits!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
5: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
6: Bye.

Šonakt Latvijā vietā īslaicīgs lietus, vietā iespējams arī pērkona lietus gāzes. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, Latgalē pārsvarā apmākusies diena, vietā īslaicīgs lietus. Ziemeļa puses vējš brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,11, rītdienā plus 12,17 grādu. Rīgā šonakt īslaicīgs lietus, rītdienā palaikam uzspīdēs saule, nedaudz pastiprināsies ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rītdienā līdz plus 17 grādiem.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermani. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica atbilstoši ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā. Līdzsabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltica darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Vamšu tilta pārbūves laikā Rīgā satiksmes organizēšanai varētu uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Tā norāda Rīgas mērs Viestors Kleinbergs. Pagaidu tilta izmaksas lēšamas ap 20 miljoniem eiro. Šobrīd tiekot apzināts iespējas, kur pagaidu tilts varētu atrasties. Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks turpretī uzskata, ka pagaidu tilta izbūve ir nokavēta. Gadu līdz remonta darba sākšanai sākt meklēt vietu pagaidu tilta būvniecībai, esot utopiski iecer, un kamēr tikšot atrasta vieta, izsludināts konkurss, veikta projektēšana un būvniecība, vanšu tilta remonts varētu būt jau pabeigts. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīt skatīs jautājumu par vanšu tilta pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Valsts policija Ķengaragā un Ādažos vērienīgā narkotika aprits apkarošanas operācijā aizturējis 5 cilvēkus. Narkotiskās vielas izplatītas lielākoties Rīgā un pie Rīgā izmantojot slēpņus. Katram aizturētajam bijusi sava loma noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un daži no viņiem izmantojuši kriptovalūtu pārskaitījumus kā maksājumu veidu. Aizturētie narkotikas nevien pārdevuši, bet arī lietojuši paši. Viņiem draud brīvības atņemšana no 5 līdz 15 gadiem un mantas konfiskācija. Valdība šonadēļ plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz pieļaujamajam minimumam, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus, tā paziņojis ministru prezidents Andris Kulbergs. Plānotie risinājumi ietverot akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, degvielas rezervi prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Premjers sola, ka jau trešdien ministru kabineta plāni nonāks tālākai virzībai parlamentā. Latvijas iespējas mazināt augstās degvielas cenas gan ir ierobežotas, jo tās galvenokārt nosaka globālās naftas tirgus tendences un ģeopolitiskā situācija, tā norāda banku ekonomisti. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāju amatu saņemti 9 pieteikumi. Tālāk pretendentu atlase notiks divās kārtās. Līdzinājais knap priekšnieks Jakabs Straume, kā ziņots pirms termiņa beigām, negaidīt un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rīt 22. septembrī ASV tiksies ar prezidentu Donaldu Trumpu. Tā atsaucoties uz avotiem prezidenta kancelejā ziņo aģentūra Ukrainska Pravda. Paredzams, ka Zelenskis ieradīsies ASV jau šovakar. Krievijas valsts domas vēlēšanās vakar iecirknī Krievijas vēstniecībā Tallinā nobalsojuši apmēram 500 cilvēku no 80 tūkstošiem Krievijas pilsoņu, kas pastāvīgi dzīvo Igaunijā. Pēc Latvijas policijas informācijas nobalsot iecirknī Krievijas vēstniecībā Rīgā ieradās 290 Krievijas pilsoņi, jeb 0,8% no visiem Latvijā dzīvojošajiem balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem. Par vēlēšanu uzvarētāju Krievijā pasludināta varas partija Vienotā Krievija. Un 10 tūkstoši Vācijas autobūves nozarē strādājošo šodien visā Vācijā rīko protesta akcijas, aicinot valdību un uzņēmumu vadību rīkoties, lai pasargātu darba vietas un rūpnīcas laikā, kad autoražošanas nozare ir skārusi plaša krīze. Volkswagen līdz 2030. Gada beigām plāno likvidēt kopumā 100 tūkstoši darba vietu un arī Mercedes-Benz un BMW samazina savus darbības apmērus. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
2: Latkredīts!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

Šonakt Latvijā vietām īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, Latgalē pārsvarā apmākusies diena, vietām īslaicīgs lietus. Ziemeļa puses vējš brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11, rītdienā plus 12-17 grādu. Rīgā šonakt īslaicīgs lietus, rītdienā palaikam uzspīdēs saule, nedaudz pastiprināsies ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rītdienā līdz plus 17 grādiem.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstoši ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā. Līdzsabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltic darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Vamšu tilta pārbūves laikā Rīgā satiksmes organizēšanai varētu uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Tā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Pagaidu tilta izmaksas lēšamas ap 20 miljoniem eiro. Šobrīd tiekot apzināts iespējas, kur pagaidu tilts varētu atrasties. Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks turpretī uzskata, ka pagaidu tilta izbūve ir nokavēta. Gadu līdz remonta darba sākšanai sāk meklēt vietu pagaidu tilta būvniecībai, esot utopiski iecer, un kamēr tikšot atrasta vieta, izsludināts konkurss, veikta projektēšana un būvniecība, vanšu tilta remonts varētu būt jau pabeigts. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīt skatīs jautājumu par vanšu tilta pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Valsts policija Ķengaragā un Ādažos vērienīgā narkotikā pritas apkarošanas operācijā aizturējis 5 cilvēkus. Narkotiskās vielas izplatītas lielākoties Rīgā un pie Rīgā izmantojot slēpņus. Katram aizturētajam bijusi sava loma noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un daži no viņiem izmantojuši kriptovalūtu pārskaitījumus kā maksājumu veidu. Aizturētie narkotikas nevien pārdevuši, bet arī lietojuši paši. Viņiem draud brīvības atņemšana no 5 līdz 15 gadiem un mantas konfiskācija. Valdība šonadēļ plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz pieļaujamajam minimumam, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus, tā paziņojis ministru prezidents Andris Kulbergs. Plānotie risinājumi ietverot akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, degvielas rezervi prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Premjers sola, ka jau trešdien ministru kabineta plāni nonāks tālākai virzībai parlamentā. Latvijas iespējas mazināt augstās degvielas cenas gan ir ierobežotas, jo tās galvenokārt nosaka globālās naftas tirgus tendences un ģeopolitiskā situācija, tā norāda banku ekonomisti. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāji amatu saņemti 9 pieteikumi. Tālāk pretendentu atlase notiks divās kārtās. Līdšanējais knap priekšnieks Jakabs Straume, kā ziņots pirms termiņa beigām, negaidīt un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rīt 22. septembrī ASV tiksies ar prezidentu Donaldu Trumpu, tā atsaucoties uz avotiem prezidenta kancelejā ziņo aģentūra Ukrainska Pravda. Paredzams, ka Zelenskis ieradīsies ASV jau šovakar. Krievijas valsts domas vēlēšanās vakar iecirknī Krievijas vēstniecībā Tallinā nobalsojuši apmēram 500 cilvēku no 80 tūkstošiem Krievijas pilsoņu, kas pastāvīgi dzīvo Igaunijā. Pēc Latvijas policijas informācijas nobalsot iecirknī Krievijas vēstniecībā Rīgā ieradās 290 Krievijas pilsoņi, jeb 0,8% no visiem Latvijā dzīvojošajiem balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem. Par vēlēšanu uzvarētāju Krievijā pasludināta varas partija Vienotā Krievija. Un desmitiem tūkstošu Vācijas autobūves nozarē strādājošo šodien visā Vācijā rīko protesta akcijas, aicinot valdību un uzņēmumu vadību rīkoties, lai pasargātu darba vietas un rūpnīcas laikā, kad autoražošanas nozare ir skārusi plaša krīze. Volkswagen līdz 2030. Gada beigām plāno likvidēt kopumā 100 tūkstošu darba vietu un arī Mercedes-Benz un BMW samazina savus darbības apmērus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Vici 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies

Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.

hear my voice as if somebody else was speaking.

0: 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
6: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

0: Āroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labā.

0: Kredīts?
1: Kredīt MLV?
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredīt MLV?
2: Autokredīts vai leasings?
1: Kredīt MLV?
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredīt MLV?
3: Kredīts biznesam?
1: Kredīt MLV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.